0: 来吧，上铁牛啊！
1: Punya itu semua, bukan lelaki. Manusia sebagai dunia ini punya itu semua, bukan lelaki. Manusia sebagai dunia ini.
0: 前轱辘不转，后轱辘转。那么就像随便问一下了，收音机前的各位车友，你们现在开着这个车，你们究竟是前轱辘在转，还是后轱辘在转？你们赶快告诉我。